0: پیٹی آئی بانی شفا انٹرنیشنل اسپتال میں میڈیکل چیک اپ بعد واپس اڈیالا جیل منتقل پیٹی آئی بانی کے شفا انٹرنیشنل اسپتال میں سب سیکورٹی ہیٹ واپس اڈیالا جیل آندو ہو زیر موجود پی ٹی آئی بانی کے اڈیالا جیل میں واپس پینجی سیل میں منتقل کیا ویو ہے ڈاکٹرن کی چھ رکنی ٹیم پی ٹی آئی بانی جو طبی معائنوں کیا ٹیسٹ سیمپل ورتا پی ٹی آئی بانی کی آمد کا اگ شفا اسپتال کے ایگزیکٹو فلور کے سب جیل قرار ڈے اسپتال کے اسٹاف کے موبائل فون کی استعمال سے بھی پابندی لاگو کی وی ہوئی اسپتال باہر پولیس کا وڈا اٹالا مقرر کیا ہوا آئی جی اسلام آباد بے شفا اسپتال پہنچی سیکورٹی انتظام کا جائزہ ورتو منظور آباد جو پرانی دشمنی تا نوجوان گولیوں ہنی قتل لاش اسپتال منتقل باز کندو ورت بنی میں کم کندڑ 40 ورن جو علاء الدین چوسکو مارجی ویو اطلاع تے کھانو پولیس پہنچی مقتول جو لاش تحویل میں وٹی اسپتال منتقل کرے چڈیو زرین جو چوڑا ہے تو 4 سال اگ پلاٹ کی مالک تا مقتول علاء الدین کوسو تا کریم کوسو قتل تھو واقعے کے پلان میں علاء الدین کوسو کے سدسی بھاٹن قتل کیا ہے
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
5: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے
6: اکثر والدین سوال کیندا ہیں تے جڑے اسا جے بارن کے پولیو ویکسین لگی چکی ہے تے ہانے بعد میں انن کے کیڑی ضرورت پئی تھی موجو نالو حافظ محمد اسلام نوناری ہے ان جو جواب بالکل آسان ہے یہ اساں جے بار ہن تے اساں جی معمولی غفلت دے کرے زندگی بھر معذور رہ جی وجن تھا اگست میں 10 سالن تائیں جے بار ہیں پولیو بوسٹر ڈوز جو ہے وہ لازمی لگ رہا ہے پولیو جا کچھ اگر ذرات رہ جی بھی ویا اللہ کے حکم سے وہ ختم تھی ویندا وہ بچو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہندو بین کے لیے بھی معذور یہ سبب نہ بنو
7: خوشخبری خوشخبری صاف ای شفا پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
8: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
7: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
8: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیو پانی جو بوتل متعارف کرائے رہیو ہے
7: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود
8: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
7: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920
8: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
9: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
10: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
9: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
10: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
9: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
10: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 2347-3241-230
11: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जो छितियूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
12: पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
9: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842।
13: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
11: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
11: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
11: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125252786।
11: जी हा 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क
11: सिंध जो आवाज़।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: छा तव्हां जो ख़्वाब आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोहतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD, 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, خاص سہولتوں اسکالرشپ موجود۔ 2 سالن جے کورسز میں ایڈمیشن بالکل فری، جنے تا DPD پروگرام میں صرف 10,000 روپیہ داخلہ فیس، آئیں فیس سیمسٹر صرف 60,000 روپیہ۔ ہتے تواں کے ملندہ ایئر کنڈیشنڈ کلاس رومز، جدید لیبارٹریز، مکمل لائبریری، تجربہ کار فیکلٹی، ہاسٹل، پک اینڈ ڈراپ، آئیں فیزیوتھراپی OPD جی بہترین سہولت۔ ہی ادارو سندھ حکومت جے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا منظور شدہ، آئیں پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کاؤنسل کا تسلیم شدہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جو ڈگری یافتہ آہے۔ یاد رکھو سیٹس محدود آہن، تہیں کرے پینجے روشن مستقبل لائے اجوئی داخلہ وچھو۔ آئیں کے خاص گال ایتے میڈیکل جا شارٹ کورسز OT، ہیلتھ ٹیکنیشن، آئیں بیا سب کورسز پن تھیندہ آہن۔ ایڈریس سراج الدین ایجوکیشنل کمپلیکس، سیکٹر 5، سکھر ٹاؤن شپ، مین بائی پاس روڈ، سکھر۔ رابطو 07115635642، آئیں 03108166111۔ 44 سالن جو تجربو، ہزارے مریضن جو اعتماد، آغا ہومیوپیتھک کلینک، ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان، DHMS سندھ، RHMP اسلام آباد۔ 44 سالن جی وسیع تجربے سان ہر قسم جا اعصابی امراض، جوڑن جو سور، میدے میں جلن، گیس، بدہضمی، تیزابیت، گردن جی پتھری، بواسیر، بے اولادی، وارن جو کرن، گنج پن فالج، خارش، ائی بین مختلف صحت جی تکلیفن لائے ماہرانہ ہومیوپیتھک صلاح ائی مؤثر علاج فراہم کرے رہا آہن۔ آغا ہومیوپیتھک کلینک سکھر، نئے پنڈواری پل جے ساموں، PSO ائی شیل پیٹرول پمپ جے وچ میں۔ ٹائمنگ